pesma koju teo da otpevam zbog ovih devojčica dragih koje su bile tu i zbog nekih od vas koje proleće još nije ćapilo i koje klimaks ovih dana treba tek da rastavi. Jedna pesma koja se zove Moja prva ljubav. Ja sam teo da se zove pesma Još jedna pesma o prvoj ljubavi, ali kad sam se pojavio onda su me reckali malo gde god su stigli. Ja dođem i kažem, ovo treba se zove Još jedna pesma o prvoj ljubavi. Kaže, si ti normalan? Kakav je to naziv? Pola metra naziv. Prva ljubav je gotovo, oči nećeš, prodato.

твой свет заблюскует, ко Атлантиду. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitan, izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi,

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva, eto to smo samo. Pričaj mi

Ali, noć je hladna, u kući sedim sam. Kako je tebi sada, samo i znam. Ja sanjam da si tu i glumim sve. Do tebe da mi nije stalo, ali stalo je. A plašim se tebe, stvar je znana. Šta ako me ostaviš jednog dana? Izdržao ne bio, pomisli se ježim. Eto sada znaš, što

od kruha što tjera nas na dalek put, al osmijeh od uha do uha uz tebe bi mogao svud.

0: 8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Danas bi u Sarajevu trebalo da bude održan još jedan sastanak radi očuvanja integralne proizvodnje u novoj željezari Zenica. Na sastanku će biti novi vlasnici, vlada federacije i sindikat koji je i organizator sastanka. Jedna od glavnih tema bit će aktuelna situacija u kompaniji te mogući modeli za stabilizaciju rada ovog nekada industrijskog giganta. Ništa nije dogovoreno na sastanku direktora rudnika mrkog uglja Zenica Kakanji Breza sa direktorom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, predstavnicima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i vlade federacije. Do sastanka je došlo nakon što su rudari Kaknja obustavili proizvodnju jer su ponovo ostali bez zdravstvenog osiguranja. Predstavnik sindikata Abdel Fazlić je kazao da su na sastanku ponuđena određena finansijska rješenja te da će danas razgovarati s kolegama i odlučiti koje će aktivnosti dalje poduzeti. U istočnom Novom Sarajevu sinoć se dogodila nova pucnjava. Kako je saopšteno iz policijske uprave Istočno Sarajevo, pucnjava se dogodila u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u blizini ugostiteljskog objekta. Nezvanično upucan je Davor Dabić koji je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima, a nakon urađene dijagnostike u bolnici Srbija prebačen je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije zbog migrantske krize u Španskoj Seuti bit će održan danas putem videokonferencije. Jedina tačka dnevnog reda bit će masovni prelazak migranata u Seutu, a očekuje se razmjena mišljenja o mogućim odgovorima Evropske unije na aktualnu situaciju. Temperature u Gacku je 18 stepeni, Sarajevu 19, Livnu 20, Tuzli i Banja Luci 22 i u Mostaru 25 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ima je Bosna u srcu.
2: Ma nek smo vazda puni Bosne, a i Bosna puna nas.
3: Bosanski radio, Radio Ilijaš.
4: Bosno moj.

jakoj jure, a u stvari nikuda ne šure. Nek rag nosi moje snove puste,

dobre vraše, fijakere pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati glavu.

sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekaj.

postoji neki drugi čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: I već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3 XL pack 2,65 kg, vaš robot.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste

mrtva za salašom želja da me mine. Da obiđem staze, staze svog detinjstva za salašom želja.

konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek rag nosi moje snove puste. Devoj

dobre tamburaše, fijake, pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

tri dana, top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3 XL pack 2,65 kg. Vaš robot.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće